0: Vi da har sendt morgenlæsjen som Marianne Kolvalu prester skriver jeg og les.
1: Så etter sendingen HM-finalen Narskast, Trønder Ørke fyrer tid opp sammen med gestoen til finalene sånne kvalitet.

einsamer Land og svikin knust mun dreima etn borg men ta lífur enn ein vón og í munu sorg at í attur færa til tuin at koma yfir hav til ta lukku du eina fyrr mer gav og a mun kæra uipir rú tu eir kærleik mun hú Mina sorg og min langsul atla mina trå Er så etna

Nú sangurinn Easy tja Commodores að vera leysi frá hennu forholdi uppe, kemur ein vísa hjartabrot, ansemi og skam af man ikkje sleppur heimattur tja man fatekur. 500 miles tja Peter, Paul and Mary.

0: Vi har nu funnet tveir unger manns, og det Heine og Egil. Heine, hvordan har festivalen vi her til?
1: Så det var super, vi har virkelig hyggeligt og godt selskap. Alle vi på det. Så ja, jeg synes vi på det. Jeg
2: har alltid så vi. Mega god stemning her. Folk vi på det. Alle hundene ditt. Vækker jeg synes godt, som jeg ser han ikke på det. Så det super.
0: Hva har du gledt deg mest til at du skulle til Norge?
1: Jeg har aldri bare til å være sammen med Vimondon og Øtlund. Altså, vi har sittet sammen med Lange og Ballas. Altså, tonedagen er Sverige ser spennende, men altså, til vi mest underholdt Vimondon.
2: Jeg har aldri så vi. Vi mener går. Men jeg har stelt meg til Frantor. Det har vært godt.
0: Du skulle vimme at Ankra kom igjen. Hva er det du skulle oppleve igjen?
1: Jeg tror ikke at det er et lynch man opplever. Altså, det er Harry Potter, det er Kerda, man kan få fjall og alt sånt. Det er ikke stort ting å gjøre. Det er ikke bare festivalen selv som tonelageren, men det er altså noe annet. Og det er alt det man burde oppleve.
2: Jo, jeg vil vimme alt tonelageren, og jeg vil vimme alt alle aktivitetene som er nere, chalting og alt mulig annet. Det er supergodt. Det vil vimme alt.
0: Stora tack för tipset. Jag tycker att hon har tyckt mycket om det.
1: Jävlar. Hon har fått det.

0: Marianna som ver av G-festivalen og spiller. G-festivalen vel og virlig av skottene gongt. Vekker vi i festivalen og i Syregøte Kåkar bei så. Vi har da ringt til festivalsjåren Sigvur Laksa som skulle steg i ångstene her midt i melden noen gående, Sigvur.
1: Hallo, jeg rymte akkurat inn om til at jeg var kjørt olje, så...
0: Åja, olje... Jeg
1: har faktisk ikke jona litt her ute i Østen.
0: Du må gjerne ferdig om hvis du vil. Det er bilder ikke vi får sånn stemning, Jason.
1: Ja, ja, men som også fyrtjøret, jeg vet ikke om jeg hører det. Jeg var sånn til råkast litt.
0: Ok, ja, ja, men til hvordan er hvordan jobber og så er festivalen her bare nå?
1: Altså, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det. Det er akkurat som fyrt. Det er ordentlig størst, det er fantastisk ved hvor det er mildt og blekt, og synder ivis skutja, men pura stilt, og jeg er alltid av omkant til å se sånne kvaksen folk, i svømmedrakt og svømmebuksene, sant?
0: Fantastisk.
1: Det er virkelig sluttet ut.
0: Jeg prøver å løse meg der, om du hikker rundt om til hva er det du sært?
1: Jeg er så ikke familier, og barn som spiller, og vaksen som svømmer, og... Og akkurat nå orkestra Mendoza via fra battlen nye av samten, og faktisk så jeg gleder ut og ser på meksikanske mat, og er vel pyntet, og her har jeg forferdelig unna litt, i stedet på en ting er størst høyersportstor som er holdt vi blommen og grønnen, og jeg har ikke utrolig lekkert, det blir slutt til å bygge opp, tror jeg, for det er så godt ved, så alle har gjort seg egen jeg var nødvendig om akkurat.
0: Ja, og det er et meksikansk tema, som du sier, og det er bare litt drygt, og for det er sånn, jeg har med meksikansk håndlag i banden, så det gjør hun alt.
1: Ja, ordentlig, ja.
0: Og vekker det seg ut til å holde seg her, det er sol alle dag mest som, eller hvordan?
1: Ja, det var sol, det var brennende sol alle morgen, og nå er det blevet bare lagt i beskuttet, og det er bare ordentlig hårdt og mer stil.
0: Lekkert. Og Sandrin, her er ønsken for noen måneder, og så er han skilt deg. Hvordan ser det ut her nå?
1: Nei, han sa ordnet i grevkikken, så han er ikke lukket seg ord som han var i fjør, men dette er fullt, dette er
0: det. Men Sigvur, hvordan kjennes det at flere måneder av fyrreging nå er kommende mål og til standa midt ute?
1: Det kjennes det, altså det er nesten sorgløst, det er sinter som og jævlen bare ekkelsligere, at det blir brestet alt som en bomba, og så ofte jeg tror jeg, så er det ikke det, ja. Månedet så stendte man i en eurotlig, en eurotlig her bygd, det er sånn det er som ble med å rukte, og alt blir bomben av kantorer, og alt er fullt opp under loft og så, og så er man, jeg synes det er sur og arbeid i 18-tida, men det er fantastisk, det er gongsvel som det gjør nå.
0: Ja, yeah. Men hvordan er det nå til at høyre, er du ferdig å slappe løsende av, eller er det samme ferie i vidu?
1: Nei, altså, spils det der hvor jeg generelt nok så nekker denne roi, og alle spurningene kommer sen, så jeg alltid roper sen, så da er man rød som bare alt med rundt, eller hvis man skal si at det er. Men ja, så er alt ærvise, og man er tog jeg ganger ut til og i løtten, og for alt vant jeg for å oppleve, jeg synes at han løs.
0: Men du, er det noe som lortstærne kanskje ikke vet om alt arbeid at han fyrer galt, jo?
1: Ja, det er ivis det slett, jo, jeg har sett. Vi har ordentlig spørt, vi tar ofte av vidtjene av skoleflokken og sånt, ja. Og så spyr man deg, og så sier hvordan langt jeg arbeider, sier hvordan langt jeg halte det, det var ikke også som serviker til oktoret. Hvordan langt jeg halte det, når jeg halte det postet, så sier jeg at det er ganske... Nå er det 100.000, eller skal 500.000. Så det er ikke som folk ikke vet, og vi arbeider alt året, men også arbeider fotlatt vi. Og så arbeider jeg annars, så jeg har vi kjølbåten, og det har det har stått til, men det er jo sånn de øyensønne avbjørnger i forhold til at alle skulle vite hva man skal gjøre, og altså, nekv informasjon ut til nekvfølg og passe ut at vi, og så det er tannpassen er faktisk rett og slett.
0: Og hva som større fyrs ned i Øtelføren T2, er det hva da man der arbeider?
1: Jeg vet ikke, jeg husker ikke så nekv om akkurat det, altså vi der og vi er jo faktisk 25 folk, vi tror jo som er jo om alt året, og så er jo annars godt 20-30 med å smarre løsleposter og så er. Jeg følte som vi er jo på et tøyme, og Ja, sjål om det stemte i kanskje landsvær, for hvis jeg oppfordrer det hele, den står det her i grøyere, men så langt som vi ser og kaller det bedre, så bøyer det av alle utøy. Var det innlever, og det er sving på nok inn og så til av pengepunnen, så... Altså, jeg minns ikke ordentlig av svøvnen av det, selv om det er sindig stressant.
0: Og hva er det nå, Anders, er det om å være utsalt, eller hva er det?
1: Ja, det är gott för mig att sälta den i fjör och hälsa att du inne, så ja, jag hoppas det och är vant det här.
0: Ja, det blev utsalt i fjör,
1: ja? Ja, det blev det.
0: Så det ska vara löj, hvis du känns när vi är. Kvärk läget du själv mest till att uppleva festivalen i år?
1: Jag måste bara vara pura ärlig att jag är faktiskt klickar som jag glädjer allra mest till. Ja, det är det.
0: Det här vill jag såg att det är en klickar.
1: Ja, till jag har stått lite. Det är att snacka om det som jag var. Vi bor bort och bort och bort och nu händer det så. Och det är att jag har stått lite. Och det är att jag har stått lite. Som det alltid har gjort. Ja. Mm-hmm. Så det är att jag har stått lite. Men det är att jag har stått lite.
0: Jag har stått lite skrann,
1: ja.
0: Om vi nu är med dagarna, det är några personer ute som ångar till hur vi reagerar. Vad har du sagt vid vikmanden?
1: Jag halte att jag har sagt att jag bara komma och uppleva det. Och jag nu är för jag skulle lycka och kämpa i tvåsamhet, annars var jag inte fri. Jo, hade just perfekta. Jo.
0: Här sa du?
1: Ja, det har jag sagt. Alltså jag har sagt att det är kanske en av Holmsens mest vinsjallofestival då. Helt gengå og glede og frihallig og til familier og gommel folk og en blanding går av stund. En blanding går av førgjøren og uttømmen og førgjøren glede for å få uttømmen til åkken og uttømmen glede for å møte at vi er autentiske i førgjøren.
0: Ja, hadde vært en god løsning, en vinnerlig festival. Jeg får si deg tusen takk for det, sikkert å kunne være ved åkken i høyre folk til Longeferne og Robba til her, så du slipper affæren. Takk for det.
1: Ja, takk. Ja, kjølge takk. Hei.
0: Og vi har jo hørt Klikkeis, men nå nevnte Sigvard Laksa at hun gleder seg mest til Klikkeis. Lær dere bare høre det leie som er nok. Det kjenteste til Klikkeis Daylight.

Sølja dronger, søyla dronger, silda dronger, soppa dronger, en bruna fongder, middlefinger, flaggar, fyrir, kæren, bøtten i heilen stong, vi nekva nevna nong og nokno, til og blika stille. Pinna still, pinna brenna, bæna grinden, kjintri brenna, ånen, vært jo drottning gong, til fjöldna som er samli, er spek, kæpun, zombies, det er det heila nære, rødden, sinja simma, meira simma, meira simma, hetta fyrir utla fyrir, rukning fyrir, det lukta gøtten, det slakka skak, det stand ikke mat, det er skak mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat, det er mat

ikke høres dreme sekk og golf Han eldre nevann til at han holder trepp Det brenn I holdet mest Bare han måler at det lesjen Og det glitcher skap når versen Hvor faen når man spelten Må sabba vikner må når kik det flokkast Og man kik det flok det ligger mittlen teori og praksis Men jeg er nok svettlende smelta og jeg tarstis Nah, sir, socialist is piss